God mandag morgen, skal vi se. Jeg måtte bare sette av vinduet. Jeg må liksom lene meg tilbake for å få sett ut av vinduet. Det en fin mandag morgen, uansett hvordan du vrir og vender på det. Det første skoledag. Det liksom den store eventen I dag. Så vær oppmerksom, særlig hvis du ikke en av dem som leverer et barn på skolen, og du passerer forbi bil. Bare nevner det. Vi skal straks se hva utenlandske medier opptatt av det i dag.

Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du. Fort ut da. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Vi har jammen gjort en god jobb I dag, så langt I hvert fall. Vi har flere viktige timer foran oss på denne mandags arbeidsdagen. Men vi ferdige med en runde quiz, og vi skal gripe fatt I en runde til om et lite øyeblikk. Endre, gidder du å si gratulerer med dagen til meg? Det skriver Heidi. Ja da. Gratulerer med dagen, Heidi. Jeg håper den blir fantastisk. Jeg står ikke hvor ung Heidi blir, men jeg håper det blir et tall du glad I. Det viktig. Og et år som ligger foran deg nå, som du kommer til å huske resten av livet som et av de aller beste ever. Gullbelagt og det hele. Har du noe på hjertet, så husk endelig å ta kontakt. Det kan være hva som helst. Her terskelen ganske lav. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der du Jeg på de fleste plattformer, nemlig. Heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det quiz igjen. Nytt tema som nevnt. Nye ledetråder. Du får bare smøre deg med tålmodighet. Kommer etter denne låta her.

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig I livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det Det synes jeg alltid artig. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men nå ateist.

Vi har noen merkedager i dag også. Vi har ankommet til den 17. Og i dag så er det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det er ikke chat noir vi skal glede oss over, men de firebente med pels. Det er dagen for vaniljekrem. Ok, jeg er helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det er fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Er du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi er halvveis inn i den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du er nødt til å pensle inn i kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week, så du får benytte anledningen til å ta en afternoon tea. When I get tongue tied,

Hurra til deg som har bursdag I dag. Jeg håper at du får en fin feiring hvis det skal feires litt grann. Det må jo gjøre det. Altså, ærlig talt. Vi har kjendiser som har bursdag I dag, så kan vi gratulere den norske alpinisten Lars Eltonne Myhre, tidligere alpinisten, artisten Lene Malin, Donny Wahlberg, broren til Mark Wahlberg, skuespiller han også. Og så har vi Sean Penn, skuespiller, som har bursdag I dag, Belinda Carlisle, artisten som har bursdag I dag, og så gratulerer vi Robert De Niro med dagen.

Jeg bare slenger det ut her, jeg. Werner og Wenche, dere spesielle. Dere har så flotte navn, og dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Jeg håper det blir en liten markering av det, om det samles venner rundt middagsbordet, eller om du bare tar et lite kakestykke på egen hånd. Det jo opp til deg selv, for så vidt. Jeg bestemmer selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Eli Schleifer, som har sagt «Blind forelskelse har det til felles med en forkjølelse at den må gå sin gang».

Vi har begynt vår leting etter et land i dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker i dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land i verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det er, Gunnar, men det finner du fort ut av. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til i dag er turisme, og det er særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten i vest som er populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært i konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så er det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du i euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Vi har jammen gjort en god jobb I dag, så langt I hvert fall. Vi har flere viktige timer foran oss på denne mandags arbeidsdagen. Men vi ferdig med en runde quiz, og vi skal gripe fatt I en runde til om et lite øyeblikk. Endre, gidder du å si gratulere med dagen til meg? Det skriver Heidi. Ja da. Gratulerer med dagen, Heidi. Jeg håper den blir fantastisk. Jeg står ikke hvor ung Heidi blir, men jeg håper det blir et tall du glad I. Det viktig. Og et år som ligger foran deg nå, som du kommer til å huske resten av livet som et av de aller beste ever. Gullbelagt og det hele. Har du noe på hjertet, så husk endelig å ta kontakt. Det kan være hva som helst. Her terskelen ganske lav. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der du Jeg på de fleste plattformer, nemlig. Heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det quiz igjen. Nytt tema som nevnt. Nye ledetråder. Du får bare smøre deg med tålmodighet. Kommer etter denne låta her.

0: yesterday. Da er det quiz-tid, og jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig er i livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her er gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det er basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det er. Det synes jeg alltid har tid. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du er klar, så er jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der er vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men er nå ateist.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi så.

har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det ikke chat noir. Vi skal glede oss over med de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn

0: Fotball.
1: Boy or business. Det Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja, da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er nevin. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller komme dans og dansa cha-cha-cha.

Jeg ser det at denne Wilco Johnson, en av de virkelig store gitaristene fra 70-tallet, det var jo ikke småtteri. Det var, skal vi se, hva hette den sangen da? Den hette From Buick Six, tror jeg det var den. Den hette den ønskeplanen til Svein. Så skal vi titte. Aurelia, han gir seg ikke. Selv om han har fått skrivekrampe, så er han med enda. Fats Domino, litt god gammel popmusikk. Har du lyst til å høre Fats Domino med Be My Guest? Og her er det fritt valg på øverste hylle, og jeg tar den helt opp på den øverste hylle. Jeg tar den på øverste hylle, det er godt.

Svein inne med sitt siste ønske, sier han. Han kan gjerne, som på tampen, høre Tim Turner Band med en sang som heter Hold On. Skal vi se om vi kan gjøre det riktig denne gangen. Jeg trykker bare der det står, der står Tim Turner Band, og der står Hold On, og så trykker jeg på den, og så håper jeg det.

Nei, den, det er noe som ikke er helt som det skal være. Altså, jeg skjønner ikke det. Nei, så... ikke kan se den her heller. Nå forsvant den helt vekk fra den siden i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg kan gå tilbake litt. Det tenker jeg vi har den. Skal vi prøve den? Vi bare får på litt lyd på den.